Mamedimo tle wa lenaneo la leeto la sefapano ke a o dumedisa lebitso le letle la morena wa rona e leng Jesu Kreste, moqadi le mophethi wa tumelo ya rona, tsela le nnete le bophelo. Momamedi, re ko gopotse ke itse ga re kwala lenaneo lena, re tlo rapelela dikatlego tsa rona, re tlo rapelela tse ganang o etsagala bophelong tseo re di tlhokang ga lenaneo lena le kwalwa. Jwale re lega o iketsetse molemo wa gore lelapa la gago o batle candle, o batle kganya e tlotla ituka nakong eo re laetele katlego ya bophelo ba gago. Dintho di ke di o etsagalle bophelo bo ke botlae, go be le ntho e e tsagalang bophelong. Kganya ya Modimo e kebe teng bophelong ba gago. Modimo a tsebe go sebetsa ka go loka bophelong ba gago. E re ke rapele gona jwale re ale le wena lenaneo lena. Ntate wa rona ya le godimong ya galalelang Modimo a kganya yotlhe, re tla pela gago ka nako ena. Re bitsa lebitso la gago le galalelang, wena ya re fa maatla o etsa mosebetsi. Re sa boela re o mema ntate wa rona ya lokilenyana le maatla otlhe, re bulele tsela ya bophelo, a tleisa merero ya bana ba gago. Tlhonolofatsa o kena ga rona, moya o galalelang, moya wa nnete wa tshisego, kena jwale dipelong tse e batang. Ditukiswe ke lerato la gago, matlafatsa ka go loka mabale ka Jesu wa Nazareta, morena wa rona. Amen.

so lang o tla peswa di aparotse tshweu ya solanyena o na le kabelo musong wa ntate ya solanyena o na le sebaka sa o phomola ganyeng ya solang o ya tsejwa dibitso la hae di tla ngolwa bukeng ya bophelo le keke la hlakoa bukeng ya bophelo ya solanyena o tla peswa diaparo tse tshweu ya solanyena o tla bitswa mohalaledi ya tsejwang ya solanyena lebitso la hae le keke la hlakoa bukeng ya bophelo. Mema matsau o e lwanne o e hlotse ntwa ya bophelo ya hlolang o tla peswa diaparo tse tshweu lebitso la e tla ngolwa bukeng ya bophelo. Momamedi a motle, ha re itukisetse jwale ho ya ditabeng. Ha nako e eme mona mo e emeng teng, re itukise re lebe hona teng.

ya hlolang yena o tla peswa diaparo tse tshweu re bua ka ya hlotseng mo mametsi a rategang ya hlolang yena o tla peswa diaparo tse tshweu lebitso la hae le ngotswe bukeng ya ntate ke ke ke la hlakoa ke ka lebaka fela la ho lwana ntwa ye molemo ke ka lebaka fela la ho lwana ntwa ntwa ye wana le kare ka ra yona e ne le ntwa ya tumelo ntwa yeo a na le ka ra yona e ne le ntwa ya ho lwana le sera ya ba ho hlola sera a tiiseleditse tumelong ya hae ya ba ho hlola sera a jere sefapano kgopisa ho batho ya ba ho hlola sera ka lebaka la mesebetsi ya tumelo.

0: ntshwagele mo mamedi lengolo le ne re tlamebe re kene go lona ke lena mo mamedi motle re ke tse tsena fela pele ke ka o dumella ne se re le ka haro merero ke a gola ke la ka gahlwa ke merero
1: dumelle mo mamedi ya rata
0: ke la ka gahlwa ke merero
1: ngwaneso moreneng kodumedise letsatsing la kajeno tate Bishop Matshatsi dumele kodumedise moholo wa ka
0: amen
1: ke re ge ke re newe mohaulo kgotso ke ya leng teng ya sa sitweng ke letho
0: allright
1: sontaing sa letsatsi lena ga re atamela tshebeletso e kgolo ya leeto la sefapano re atamela nako ya phulo ya letsha mamedi dumelle hlengwaneso
0: re tlo feta mona
1: re mathele ga mmogo testamenteng ya gale
0: ke la ka gahlwa ke merego
1: buka ke ya dipesaleme ke ya lekgolo 27 tlasa sehlogo se e reng ka ntle go hlonolofatso ya modimo
0: ya
1: ga go letho le ka tiang ntshwarelo mamedi ka ntle go tlhononofatso ya modimo
0: ga
1: go letho le ka tiang temana ya pele e re e ka re ga e se Jehova ya agantlo ba e agang ba sebeletsa lefela mamedi ke pheta mantswe yana e ka re ga e se Jehova ya agantlo ba e agang
0: e re ke e tshwara mokena mo mamedi Hai se jaho ne ke ho potsa ya reng o qeta o kena ke o tlona le motho a reng ke qeta o kena jale ke re ke fitise hape ka skotonyana bua ka mre 212199956 le plus 266 599956 62 009956 a un romela malaitsa o senka o dimo go metsotswe medie

0: e momamedi rentweng ya hore morero wa ha o phahame jwale ha re kopana le ntwa hona le motho ya tlontshwantweng re ka hara morero me e mo beha batle merero ya batho e loke o kgahlanong le merero ya bana ba batho o lwana ntwa ya merero ya bana ba batho ee re ntwe ya hore morero wa hao o e sa lo faseha ka dilemolemo go be le seo etsahallang ntweng ena ya bophelo go be le ntho e lokang ntweng ena ya bophelo Jehova a
1: bonahalang ba agang ba sebeletsa lefela lena ke lentswe la rona mme morena modimo a le tiise dipelong tsa rona bohle re kopana le pesa le me ya Tafita tshebeletsong ya letsatsi la kajeno phudiong ya letsha sehlogo se re ka ntle go hlononofatso ya modimo

0: matšatši a somba ka jeno di profebera go pella mbotle go tla fumana mahang
1: ya
0: mo sadio pallo ya madi a qophella
1: ha
0: fohla le tshwele a le fohla o fitlana a tshwara go la Jesu itse hang ho ba ha tshware ya ba mataje so a theuwa a qophella ho etsa botle ya ba pallo ya madi ya mahanghang monna monna wa modimo ya neng a dutse a qophella
1: yes
0: qophella ho tula monya kwa tempele o re go ngwe motle a qophella ho etsa botle ya ba fumana pholo ka lebitso la Jesu wa Nazareth o tla qophella botle o fumana mahau
1: ya
0: le sala mai se re ho ba ne modimo tsa batsela ba lokile
1: ya
0: ho ba ne modimo o tsere batsela ba lokile
1: Jesu
0: qophella botle ka tla fumana mahau
1: Amen.
0: Mino makamtin boss.
1: Yalebo mio. Yalebo mio. Yalebo mio.

0: o tla fumana mohau ya kopelang o etsa botle o tla fumana mohau ya latelang o etsa ho hotle o tla fumana mohau ya batlang o etsa ho hotle ka mihla o tla fumana mohau. Amen.
1: Esinazo kwilizwe lako wethu naki ezo ezichaphazela ukuchabalala kwethu iAIDS naki ezo ezichaphazela imeko esigqibayo yodlame kwilizwe lako wethu ukholo kunye noThixo luyafumaneka ngokwamkela uYesu ufezakale injongo kaThixo. Zinkokheli zezwe lako wethu, bomama bethu, lutsha lako wethu, nabantu bonke, mnikeni ithuba uYesu ebomini benu. Yimpendulo yena, mamkeleni yena, ngoba kukufuphi ukuba abuye. Mamkeleni yena, ngendlela yeBhayibheli. Mamkeleni yena, ngendlela yakuqala. Mamkeleni uYesu.